da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Elverum håndball, de spilte i går en ny kamp i European League mot franske Saint-Raphaël Handball, og de vant hele 36-32 på bortebane. Og dermed så topper vi nå tabellen i gruppe A. Trener Laurits Søgaard, ja, hva synes du om kampen mot franskmennene?
1: Jeg synes jo, vi leverer en jævlig bare præstation. Særligt første omgang er jo virkelig godt. Så kommer vi lidt i modvind i anden omgang og bøvler måske en lille smule med deres spil fremover. Men jeg synes egentlig, at gutterne skal have stor ros for, at ja, vi er cool og bliver i det. Og ja, jo hele tiden har en solid marken ned mod Saint-Raphaël, og sørger jo for at vinde en stensikker sejr på en svær bortebane. Så ja, det er vi virkelig glade for.
0: Ja, vi går til pause med femmålsledelse 2015. Som du sier selv, en ganske sterk første omgang. Da må jeg trekke fram Erik Toft, som virkelig presenterte noen gode skudd og gode mål i første omgang.
1: Ja, det må man si. Det er jo det nivå vi i det hele tatt har sett fra Erik her inn i hele sæsonen og opkøring, så har han haft et par kampe her senest, hvor han jo ikke helt har ramt samme niveau, men det var virkelig dejligt at have ham tilbage på det niveau, og ja, det er en fornøjelse, når vi har med på den måde.
0: En annen spiller som virkelig utmerket seg i kampen må jo være landsmannen Fredrik Pedersen. Hadde 14 mot Hammarby og serverer 11 mot Saint-Raphaël. Nå synes jeg at vi ser en meget sterk playmaker.
1: Jamen det er jeg meget enig i. Udover et par litt vilde situasjoner mot slutningen av kampen, så spiller han jo virkelig en bra match, og han er dygtig, og vi glæder os jo over, at vi allerede har fået det niveau fra ham, og er spændt på, hvad mere det kan blive til.
0: Jo, vi har taget 2 poeng på bortebane. Vi er godt i gang.
1: Det må man sige. På mange punkter en drømmestart for vores europæiske eventyr her, og nu knokler vi bare videre. Først og fremmest med en svær kamp mod Runar på fredag, hvor vi virkelig håber, at vi kan få en magisk terning igen til at drive os fremad, ligesom det har været tilfældet de sidste 2 hjemmekampe. Og hvis vi kan få det, så håber jeg virkelig, at vi også kan tage den cup-match med i banken, inden der selvfølgelig venter endnu et inn i en europeisk kamp mot Nexe på tirsdag.
0: Ja, for fredagen den blir viktig. Det er vinn eller forsvinn, og vi må ha seier i den kampen. Får vi se en annen kamp på fredag enn det vi så før helgen?
1: Ja, det tror jeg. Runar har jo haft hele uken til å forberede seg på den kamp, så man ikke de har et par grep med i verktøyskassen. Så det bliver helt sikkert svært, og derfor har vi jo brug for al den hjælp, vi kan få fra tribunen til at bære os fremad mod et jo meget velspillende Runar-hold.

0: Elverum håndball, de spilte i går en ny kamp i European League mot franske Saint-Raphaël Handball, og de vant hele 36-32 på bortebane. Og dermed så topper vi nå tabellen i gruppe A. Trener Laurits Søgaard, ja, hva synes du om kampen mot franskmennene?
1: Jeg synes jo, vi leverer en jævlig bare præstation. Særligt første omgang er jo virkelig godt. Så kommer vi lidt i modvind i anden omgang og bøvler måske en lille smule med deres spil fremover. Men jeg synes egentlig, at gutterne skal have stor ros for, at vi er cool og bliver i det. Og ja, jo hele tiden har en solid marken ned mod Saint-Raphaël, og sørger jo for at vinde en stensikker sejr på en svær bortebane. Så det er vi virkelig glade for.
0: Ja, vi går til pause med femmålsledelse 2015. Som du sier selv, en ganske sterk første omgang. Da må jeg trekke fram Erik Toft, som virkelig presenterte noen gode skudd og gode mål i første omgang.
1: Ja, det må man si. Det er jo det nivå vi i det hele tatt har sett fra Erik her i ind i hele sæsonen og opkøringen, så har han haft et par kampe her senest, hvor han jo ikke helt har ramt samme niveau, men det var virkelig dejligt at have ham tilbage på det niveau, og det er en fornøjelse, når vi har med på den måde.
0: En annen spiller som virkelig utmerket seg i kampen må jo være landsmannen Fredrik Pedersen. Hadde 14 mot Hammarby og serverer 11 mot Saint-Raphaël. Nå synes jeg at vi ser en meget sterk playmaker.
1: Jamen det er jeg meget enig i. Udover et par litt vilde situasjoner mot slutningen av kampen, så spiller han jo virkelig en bra match, og han er dygtig, og vi glæder os over, at vi allerede har fået det niveau fra ham, og er spændt på, hvad mere det kan blive til.
0: Jo, vi har taget 2 point på bortebane. Vi er godt i gang.
1: Det må man sige. På mange punkter en drømmestart på vores europæiske eventyr her, og nu knokler vi bare videre. Først og fremmest med en svær kamp mod Rona på fredag, hvor vi virkelig håber, at vi kan få en magisk terning igen til at drive os fremad, ligesom det har været tilfældet de sidste 2 hjemmekampe. Og hvis vi kan få det, så håber jeg virkelig, at vi også kan tage den cup-match med i banken, inden der selvfølgelig venter endnu ind i en europæisk kamp mod næste på tirsdag.
0: Ja, for fredagen, den blir viktig. Det er vinn eller forsvinn, og vi må ha seier i den kampen. Får vi se en annen kamp på fredag enn det vi så før helgen?
1: Ja, det tror jeg. Rona har jo haft hele ugen til å forberede seg på den kamp, så man ikke har et par grep med i verktøyskassen. Så det bliver helt sikkert svært, og derfor har vi jo brug for al den hjælp, vi kan få fra tribunen til at bære os fremad mod et meget velspillende Rona-hold.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg, og mamma.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
6: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

Fin låt fra Jamie Miller, Baby Doll, hørte du her på din lokalradio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager her fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig.

0: I gruppe A, trener Laurits Søgaard. Ja, hva synes du om kampen mot franskmennene?
1: Jeg synes jo, vi leverer en jævlig bare prestation. Særligt første omgang er jo virkelig godt. Så kommer vi lidt i modvind i anden omgang og bøvler måske en lille smule med deres spil fremover. Men jeg synes egentlig, at gutterne skal have stor ros for, at vi er cool og bliver i det, og jo hele tiden har en solid marken ned mod Sankt Rafael, og sørger jo for at vinde en stensikker sejr på en svær bortebane. Så det er vi virkelig glade for.
0: Ja, vi går til pause med femmålsledelse 2015. Som du sier selv, en ganske sterk første omgang. Da må jeg trekke fram Erik Toft, som virkelig presenterte noen gode skudd og gode mål i første omgang.
1: Ja, det må man si. Det er jo det nivå vi i det hele tatt har sett fra Erik her i ind i hele sæsonen og opkøringen, så har han haft et par kampe her senest, hvor han jo ikke helt har ramt samme niveau, men det var virkelig dejligt at have ham tilbage på det niveau, og det er en fornøjelse, når vi har ham med på den måde.
0: En annen spiller som virkelig utmerket seg i kampen må jo være landsmannen Fredrik Pedersen. Hadde 14 mot Hammarby og serverer 11 mot Sankt Rafael. Nå synes jeg at vi ser en meget sterk playmaker.
1: Jamen det er jeg meget enig i. Udover et par litt vilde situasjoner mot slutningen av kampen, så spiller han jo virkelig en bra match, og han er dygtig, og vi glæder os over, at vi allerede har fået det niveau fra ham, og er spændt på, hvad mere det kan blive til.
0: Jo, vi har taget 2 poeng på bortebane. Vi er godt i gang.
1: Det må man sige. På mange punkter en drømmestart for vores europæiske eventyr her, og nu knokler vi bare videre. Først og fremmest med en svær kamp mod Rune på fredag, hvor vi virkelig håber, at vi kan få en magisk terning igen til at drive os fremad, ligesom det har været tilfældet de sidste 2 hjemmekampe. Og hvis vi kan få det, så håber jeg virkelig, at vi også kan tage den cup-match med i banken, inden der selvfølgelig venter endnu et inn i en europeisk kamp mot Nexe på tirsdag.
0: Ja, for fredagen den blir viktig. Det er vinn eller forsvinn, og vi må ha seier i den kampen. Får vi se en annen kamp på fredag enn det vi så før helgen?
1: Ja, det tror jeg. Rune har jo haft hele uken til å forberede seg på den kamp, så man ikke de har et par grep med i verktøyskassen. Så det bliver helt sikkert svært, og derfor har vi jo brug for al den hjælp, vi kan få fra tribunen til at bære os fremad mod et meget velspillende Rune-hold.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.